0: Дүүдэлэн гүдс Виктор Долфис хэйн хэнэ гүгү дихэ кэра гүдэгэ.
1: Нэха кашүлэ гүдэнэ гүнэ а. Нэхнэ нэхай дэнэ дэнэ нады нэйэ кяна цэй дэхэ гэд нэхлүүд нэхэд гэд нэ да. Он сэн дэнэ, он гүс нэ дла гүс нэ дэнэ сонэ нады хари дэ да. Эхэ сэн, эхэ гүнэ цэн дэрэ дэ. Анка лена гетэ хаугаре лена гетэ хаин хаугаре лена гетэ хаин эха итэн дэ онсэн тэна тэнсэн бэжа ихкена кэвиди анка анка нои бэжа кэсэн тасэн контра тэнэ гохтира контра гэ тэнэ

0: Гүди хайт аус нуузер си нууни чан сузэкэд нэгтэй си кулчу нор нэгтэй хатэ ди дэнни кана цинзэн цие нуке кон чана тим хатэ ди дан цие дэнни аназэрэ ке этон хнио ди эсу хни эсэт эсэт эсэт ди уди хат оцэ дилэ эсо нэ зон дэ ди ди кранки нэ чот ин дэ ди сога hat er keton ni de service in
1: okay Marcy James hanni ha
0: Marcy Cho
1: quick on a bunny don't I let's see to the case in the chef James Marlucha CBC Radio 1 keno hel hal ni la good don the river jigna do no pasai the on a bit hanni no pa ayeski